Luiga, ille kohimo, lullu tulliha, lullu tulliha, lullu tulliha, hello, lullu.